rikuriskachu imitasutapish maypi ura tukunkanak tukunshina maypi urmi singuy hatarishina tonkari kawsana trabajitota ruraspa katina imapish kaskanchika kipawiñay kuna imapish kankuna imapish kunan kay puncha kuna imallami yachaykunawan kankuna imapish katikunyichik yachaykuna imata tukuchinguichik ña ima kankuna imapish especialidades u ima rama ima shinalla ninkuna chaykuna imata yachashpaka ña shamuk puncha kuna imapaka profesionales tukushpaka suman kawsay nacho suman kawsay imata charina imapish kaskanchika panki kankuna ñukanchik tashka kipa wiñay kuna imapish uyakunga kuna imangaka a ver kay kantito imata yachankichichu kipa wiñay kuna uyakukuna yachas imashpaka sumakta kantasunchillari generación 12 Marco Barrientos, Dios incomparable, nishimaspa, cantaspa, uyerenka.

kui uyakuna imanallatik kanguichik allillachu kanguichik kay uyanakunata allichichun ayudakukkunatapish Dios kankunaman astawan allikunata kuchun nipanimi kankunapish maijanlla uyakuna kaspaka willapaychigari kankuna mana willakpika imashinata pi uyaku mana uyakuktapish yachasari.